0: Radio Triglav.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E, da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Ayo, big wave! Tena majko!